danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan.

Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame Messie.